0: ẹ̀dẹ́ go méjìlá put an end to it.
1: Jésù dúró di ọ́ ìwọ lárí ká.
2: Ìkànnì Glo FM Àkúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.

0: ọrọ ayé fẹ àdúrà bí ọfẹ àdúrà ṣé ó ṣe rí dá ìtẹlẹ lélẹyìí.
1: ìrọ o báyìí kọ.
0: ebi báyìí
1: kọ. báyìí kọ.
0: tí n bá lọ sí kò ń gbà náà kọ mẹrin tába ti ní fọ náírà dá fọ náírà tába ti ní fọ náírà dá ní a máa dẹkù.
1: gbogbo ẹ ti jẹ mọ ara wọn.
0: bọ bá ti ní wọn náírà dá ní wàá dé fẹ wàá dé lẹsà. bọ bá ní tú náírà dá ní wàá dé ìbàdàn. èkì ló wàá dé.
1: tú náírà ti di 2 million báyìí.
0: mo sì rántí ní gbòòrò àkúrẹ́ yìí. ní ilé iṣẹ́ mọ́tò kan lọ́nà àbálẹ́ kan mọ́ ni mo polówó ọjà. ti mọ́tò jáde pẹ̀lú 1,900 naira. odidi mọ́tò tuntun yánnayánná.
1: tí o sì tokun bọ̀ ngbà náà. tokun bọ̀.
0: ọdún rẹ tokun bọ̀ dúró. 1,200 ní lago mabitu lórí ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí náà ni gbangan gbangan gbangan máa ṣe ní ìgbà náà ṣiṣẹ́ kí
1: 100 naira 80 naira 120 naira èlé tèmi rà ń gbà náà 125 220 naira múra.
0: dodo ebi polo lo dodo aláìsàn dodo wáyé.

0: ẹsùn díẹ sẹyìn ní ìdílé díẹ òyìn.
1: Ẹ ṣeun, ta ló pè wá?
2: Ẹ kú ètò.
0: Yes, sir.
1: Adúpẹ́.
2: Ẹ jìnà Mike ló ń sọ̀rọ̀ látòkè.

onígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú ti bá ayé wa pàdé nípasẹ̀ wàásù tòní láti pe bàbá wòlíì fún àdúrà tàbí fún ọ̀rọ̀ ìgbaninímọ̀ràn. Ẹ máa pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08038054712 tàbí 08024199178. Ẹ jẹ́ ìtúmúlẹ̀ kan sí 08038054712 tàbí 08024199178. Ọjọ́ mẹ́jọ láti pàdé lásìkò kan náà lórí ìkànnì yìí. Àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù.

ojúrọ̀ ejì wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọ̀wàrà òjò tí ń balẹ̀ tara ṣàràṣàrà aratu tigbó tìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló ṣe ọwọ́ mínímíní òjò látàárọ̀.

àyìnlá ọmọ wúrà mo bá gorí ètò sọ wọ yá lónìí nìkànnì glo 99.1 FM. Ìkòríta ta ti ń kíra wípé bó o níṣẹ́ ti lọ o. Àwo orin tí mò ń lò owó tuntun ní 1977 ló jáde.

àní akọ́júwowó ogun nírú wọn ń lọ àpọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́là ogun nírú wọn ń ṣe ó pẹ́ títí ọlọ́run yóò ṣe é irú wọn ń bẹ láàlà oko. Gbogbo alájàpá ló kú ń pète lílà jólókó lọ ṣùgbọ́n orí olóko ni kò ní jẹ́. Ẹ wá máa gbọ́ mi dáadáa lálẹ́ tòní lórí ètò ṣọ́wọ́yá ní Kọ́ni Glow 99.1 FM. Gbogbo odò tí kò bá ní èbúté ní ń di àgbàrá. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo odò tí ò bá lébúté ní ń dàgbàrá. Kálukú wa là ń là láàti ga. Oníkálukú wa là ń gbìyànjú láti lájí lọ́wọ́ kàmọ́ làjí lọ́rùn. Oníkálukú onílé iṣẹ́ olókoòwò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ abíbílí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ọmọ ilé ẹ̀kọ́ náà ń gbàdúrà kó ń kàkà yege kó ń gbé ìwé ẹ̀rí ìyẹn ń sabuké tó gbé pẹ́ẹ́lí dáadáa kó ń gbé jáde. Ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ pé bóńkálukú wa ti ń là láàti ga bóńkálukú wa ti ń là láàti jí èèyàn. Bá a ti ń lọ sọ́tún sósì láti jéèyàn láyé ń bí ẹ wá máa rántí pé gbogbo odò tó bá kọ̀ tó bá lóun ò ní lébúté irú wọn ní dàgbàrá bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ gbogbo àgbàrá gbogbo eré tágbàrá bá sì ní báyìí ní fi ń ṣàánú odò. Bóyá ìdí nìyí gan tí ìwé mímọ́ kan fi ní ọwọ́ ẹni tí ò ní láti gbà fẹ́ni tó ní.

0: FM Àkúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.
1: Fàbá wọlé tọ ni fàfà là ń jìfà ìkànnì Glo 99.1 FM tún kórè dàálẹ̀ ẹ̀yún nílé iṣẹ́ olókùn.

0: ètò akọni ojú àná mo tún gbédè ohun tí mo gbé sórí ni mò ń polówó ẹka alẹ o.
1: Alágbàfọ̀ kìí bínú omi òkun dàbèdè bà mí kó wá.
0: Akíyẹmí Michael bàbá Àlárá. Alẹ́ o.
1: Bí ẹmu tèmi gbọ́.
2: Ìdílé ayé.
1: Ewé gbogbo.
0: Mo dé lálẹ́ tòní.
1: Ewé ewúro.
2: Lóní kí ẹmu tèmi o.
1: Ewé ewúro.
2: Lóní kí ẹmu tèmi o.
1: Kò ṣomi kò ṣe.
0: Mo dé kólókó má lè roko, kólódò má lè lódò, kọ́lọ́nà má lè yẹ̀.
1: Ẹyin ìyá mi.
0: Tòun náà ni. Akọni Oòdùà.
1: Olájẹlẹ.
0: Àti mú ìtàn. Gbèsè ayé àwọn ọmọ yóò bá gidi.

láàrin ìlú ìsàbàǹgbà náà. Bàbá yìí lágbára débi pé kò jẹ́ kí ẹdìyẹ lásán ó dòkú. Débi tọ́mọ èèyàn ó fi kú. Lákòókò tí bàbá yìí ṣe olórí awo ìsàbà Èkìtì. Èyí ló mú kán fi jẹ ẹlẹ́jọ̀ka ìsàbà. Ẹlẹ́jọ̀ka tó jẹ́ igbá kẹta nínú àwọn olóyè ìsàbà. Number three. Ibe òun náà tún di olórí awo. Olórí awo gbogbo egbè ọba pátápátá. Ó yí ẹlẹ́jọ̀ka yìí gan-an lelémùrè ògún yẹmí tó padà jẹ́ ó tó jáde láyé. Number three sí kábíyèsí àsábàmọ́kùnọ́là.

fi hàn pé ọmọ méje méje méje 7 ni mama tó bí elémùré ògúnyẹmí bí elémùré ògúnyẹmí jẹ àbí kẹyìn wọn pa.

0: Olasende Ajayi, State President Lekan.
1: Ọ̀rá Samuel lókún mi ló ẹ.
0: Ẹ pè wọ́n sórí 003-709-8057. Lẹ́ẹ̀kan sí
1: Lọ́ndọ́nà tó mú.
0: Comrade Ọlásẹ̀ndé Ajayi, State President Lekan. Ngba tẹ̀yìn kówó tù lùjọ. Ẹ kọ́lé bí 20 million.